آسار دا مہینہ، اے گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپندا تس لگے، اے مہینہ بڑا تپد ہے، جتھے شریر نو تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپد ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نو۔ بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے مالک نہیں ہے وہ بھی سڑدے رہندے ہن، آسار تپندا تس لگے ہر ناہن جنہ پاس، ویکھو انہ منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نو چھڑ کے منک دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڑ کے منکھاں دے اتے پروسے کردے ہن۔ صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندی آس، او منک ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جمع دی پھاسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیج دے ہن اوہو ہی کچھ پراپت ہوندے، ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نا جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بھی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، رات نکل گئی ہن دن بھی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس، پر جنہاں نوں گرو سادھو ملیا انہاں دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے۔ حضور پاتشاہ کہندے ہن اکو ہی ارداس تیرے چرناں وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے، تائیں بتیت ہووے گا۔ حضور پنچم پاتشاہ اخیرلیاں تکاں وچ فرما

کہ اندروں ارداساں کرے ہو مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی جدو جمنا چترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا کرشن جی ایدے نال چوج کرن لگ پئے او دی سری نو مروڑن کدی پوچھ نو مروڑن

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی